علیکم سامعین، آج ہم زمین سے کروڑوں کلومیٹر مسافت پر واقع سیاروں یورینس اور نیپچون کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ نظام شمسی کے آخر میں واقع یہ دو سیارے آخر کیوں برفانی بن گئے ہیں؟ سیارہ یورینس سورج سے دوری کے اعتبار سے نظام شمسی کا ساتواں سیارہ ہے۔ سورج سے دوری کے باعث یورینس تک پہنچنے والی شمسی حدت نہایت درجے محدود ہے۔ سیارے کا ماحول ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی ہلکی گیسوں پر مشتمل ہے۔ اس ماحول میں کم مقدار میں میتھین یا کوئلہ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ یورینس کے اندر بھاری اور سخت برفانی طبقہ پایا جاتا ہے۔ یہ برفانی طبقہ پانی، امونیا اور میتھین جیسے منجمد عناصر سے مل کر بنا ہے۔ یہ سیارہ اپنے مغناطیسی فیلڈ کی وجہ سے نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے مقابلے میں زیادہ جھکے ہوئے مدار پر گردش کرتا ہے۔ سورج سے دوری اور زیادہ جھکا ہوا مدار ایسے دو پہلو ہیں جن کے باعث یورینس کی برف کبھی نہیں پگھلتی۔ نظام شمسی کے سب سے دور دراز سیارے نیپچون کا ماحول بھی یورینس کے ماحول سے مشابہ شکل میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور میتھین جیسی گیسوں پر مشتمل ہے۔ نیپچون کے اندرونی ساخت بڑے پیمانے پر ہائیڈروجن، ہیلیم، پانی، امونیا اور میتھین جیسے برفانی مرکبات پر مشتمل ہے۔ اس بھاری برکم برفانی تودے کی انجماد کی وجہ سے نیپچون نظام شمسی کے طاقتور ترین مغناطیسی فیلڈوں میں سے ایک کا مالک ہے۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامن، صدای ترکیہ سے مخاطب ہے آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں. 13 جون بروز ہفتہ ہے. اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں. سامعین، آپ اپنی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 AE 4 FS میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. سامعین، آج ہمارے پروگرام میں ترتیب خبریں، سلسلہ پروگرام اناتولیہ کی شاہکار آسمانی کہانیوں فیچر پیش کیے جائیں گے. ہماری نشریات حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی. آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوبل.

فيسعك بلاعج كي خاصاس كبون كا خلاصة سنته. ترك صدر اردوان کا کہنا ہے کہ خطہ ایران پر حملوں کی بھاری اقتصادی قیمت چکا رہا ہے. امریکہ ایران کے درمیان اپریل سے جاری تناؤ اور مذاکرات کے چکر میں ایک ترقی موڑ عنقریب ہے. سینٹ کوم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش میں متعدد یک طرفہ حملہ آور ڈرونز لانچ کیے. ایران سے خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے جب مسودہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو اسے امریکہ کے ساتھ دور دراز طریقے سے دستخط کیا جائے گا جو آنے والے دنوں میں ممکن ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ خطہ ایران پر حملوں کی بھاری اقتصادی قیمت چکا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو نشانہ بنانے حملوں کی وجہ سے خطہ بھاری اقتصادی قیمت چکا

رصد خانے، علمی مسند اور صحن، سلطنت عثمانیہ میں علم فلکیات کا اداراتی سفر۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی میں اناطولیہ نے آسمان سے متعلق اپنے علمی ورثے کو پتھروں کے عظیم الشان آثار پر نقش کیا، لیکن 15ویں صدی میں یہی علم مدرسوں کی دیواروں سے نکل کر ریاست کی باضابطہ علمی یادداشت کا حصہ بننے لگا۔ اس دور کا سب سے بڑا موڑ فتح قسطنطنیہ اور اس کے بعد فاتح سلطان محمد کے اس شہر کو علم و دانش کا عالمی مرکز بنانے کا عزم تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان کی نگاہیں اس دور میں علم فلکیات کے پایا تخت سمجھے جانے والے شہر سمرقند پر جا ٹکیں۔ تیمور کے پوتے الغ بے کی قائم کردہ مشہور رصدگاہ کے مدیر علی کوشجی اس عظیم علمی روایت کے نمایاں ترین نمائندہ تھے۔ علی کوشجی پہلی مرتبہ ایک سفیر کی حیثیت سے استنبول آئے۔ فاتح سلطان محمد علم ریاضی اور علم فلکیات میں ان کی غیر معمولی مہارت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں استنبول میں مستقل قیام کی دعوت دی۔ علی کوشجی نے یہ پیشکش قبول کر لی اور سمرقند کی عظیم علمی میراث کو استنبول منتقل کر دیا۔ ان کی آمد صرف ایک استاد کی تقرری نہیں تھی، یہ عثمانی سلطنت میں فلکیات کی تعلیم کے رخ کی مکمل تبدیلی تھی۔ جب انہوں نے آیا صوفیہ مدرسے میں تدریس کا آغاز کیا تو علم فلکیات فلسفیانہ تشریحات سے نکل کر مکمل طور پر ایک ریاضیاتی علم بن گیا۔ ان کے متعارف کردہ ریاضیاتی اسباب کے طریقے کے ذریعے آسمان اب محض حیرت سے دیکھے جانے والی وسعت نہیں رہا تھا، بلکہ جیومیٹری کے ذریعے سمجھا جانے والا ایک منظم اور کامل نظام بن گیا تھا۔ ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے اب صرف کسی ستارے کے طلوع کا مشاہدہ کافی نہیں تھا، بلکہ اس طلوع کے زاویے اور وقت کو اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس تبدیلی نے علم فلکیات کو مدرسے کی سب سے معزز علمی درجے پر فائز کر دیا۔ سولہویں صدی کے اواخر تک یہ مضبوط علمی روایت توپ خانہ کی پہاڑیوں پر قائم ہونے والے ایک عظیم برج میں مجسم ہو گئی۔ اس دور کے ممتاز فقیہ اور نابغہ روزگار انجینئر تقی الدین نے 1577 میں استنبول رصدگاہ قائم کر کے اناطولیہ کی سرزمین پر اپنے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ یہ رصدگاہ سلطنت کی فلکیاتی آنکھ تھی۔ اس کے مرکز میں نصب دیو ہیکل ذات الحلق یعنی

میلری سفیر پیتل کے دیو ہیکل حلقوں پر مشتمل تھا جو آسمانی کرے کی نمائندگی کرتا تھا اور ستاروں کے مقامات کو غیر معمولی دقت کے ساتھ ریکارڈ کرتا تھا. اسی طرح تقی الدین کی ایجاد کردہ ذات الاوتار یعنی کورٹ بیسڈ انسٹرومنٹ ایک ایسا عظیم آلہ تھا جو رسیوں اور وسنی پتھروں کی مدد سے ستاروں کی پیمائش کو منٹوں کی سطح تک درستگی سے حاصل کرتا اور اپنے دور کے عالمی معیار سے کہیں آگے تھا. تقی الدین نے اپنے ایجاد کردہ میکانیکی مشاہداتی گھڑیوں کے ذریعے خط نصف النہار سے اجرام فلکی کے گزرنے کے اوقات کا تعین کیا اور یوں سلطنت کے تقویمی نظام اور وقت کے تعین کو مضبوط ریاضیاتی بنیاد فراہم کی. تاہم ہر عظیم منصوبے کی طرح یہ رصدگاہ بھی اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کے بیچ گھر گئی. 1580 میں اس کی سرگرمیاں ختم کر دی گئیں. یہ فیصلہ محض ایک سائنسی یا فنی ترجیح کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پس منظر میں تعاون کی وبا، سیاسی کشمکش اور مختلف سماجی حساسیتیں بھی شامل تھیں. ریاست نے توازن برقرار رکھنے کے لیے اس ادارے کی ساخت تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن یہ علم کا اختتام نہیں تھا. فلکیاتی علم نے صرف اپنا مقام تبدیل کیا. رصدگاہ کے برج سے نکل کر یہ علم ہر محلے اور ہر بڑی مسجد کے صحن میں قائم موقت خانوں کے سپرد کر دیا گیا. ایک موقت کے صبح کے معمولات اس بات کی بہترین مثال ہیں کہ علم فلکیات روزمرہ زندگی سے کس قدر گہرائی سے جڑا ہوا تھا. فجر کے وقت جب ایک ماہر موقت اپنے وقت خانے کا دروازہ کھولتا تو ربا تختہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور ہتھیلی جتنے چوڑے اس لکڑی کے آلے پر بندھی ہوئی ریشمی ڈوری اور سیسے کے وزن کی مدد سے سورج کی بلندی کو ناپتا تھا. اس چھوٹے سے تختے پر کھینچی گئی لکیریں در حقیقت صدیوں کے جمع شدہ عظیم مثلثاتی جدولوں کا خلاصہ تھیں. علم فلکیات اب مسجد کے صحن میں عوام کے اوقات، تاجروں کے کام کے اوقات اور شہر کی اجتماعی زندگی کی رفتار کا حصہ بن چکا تھا. جلوس یعنی بادشاہ کی تخت نشینی کی تقریب سے لے کر فوجی مہمات کے آغاز تک ہر اہم موقع کا تعین منجم بش یعنی ہیڈ منجم کی تیار کردہ دقیق سالانہ رپورٹ یعنی روز نامے کے مطابق کیا جاتا تھا. یوں عثمانی سلطنت میں علم فلکیات علی کوشچی کے ذریعے علمی کرسیوں پر عقل اور ریاضی کی زبان بن گیا. تقی الدین کے ذریعے رصدگاہ کے برج میں تکنیکی عروج تک پہنچا اور موقت خانوں کے ذریعے معاشرے کے مشترکہ وقت اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا. علم فلکیات بلند میناروں اور دور افتادہ رصدگاہوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک خاموش، دقیق اور قابل اعتماد رہنما کے طور پر زندگی کے عین مرکز میں آ گیا اور اناتولیا کے لوگوں کے وقت، سمت اور اجتماعی نظم کا تعین کرتا رہا. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناتولیہ کے شاہکار آسمانی کہانیاں.